ene e kwesiada ene e sandi na sede mnumini nyina inimunu kwesiada no pebia na sandi ano pebia ni ya ngusiasum kasiye pa e anointing service kasiye pa ewo all nations for chapel ministries asafum mami ya utimpapa utimini ya ba amini ya bema baby bia uwa uti ya no penu ya tu ya nsa edi afro unu ukunu unu weyeri ni umani ya busiani nyina emum emra ene ano pei Engu sirasum kesiye ni bina mkashi krisu diye ni mwenyamse. Ene unyankupo mbeshe ni hweni mwenyam kesiye pa. Ewa minu minu nina ya brabum. Na wajie ni fahu diensu. Ebe hii nina ya dienti misreu. Ano pay diye. Baby ya wubi ya wuti yenka. Ana baby ya wubi ya wuti yenu. Misreu unu ukunu uyire uma unu anum onanfu ubiya. Mumfaka baby ya mubiya. Na mungkase muba la pas. Anamu kwa la pas. Ae mumfa la pas ka. Mumfa la pas ka. Mwishumu kwa la pas. Anamu ba la pas. Na mube COA la pas. Omu main traffic light kasi ni baby ya Las Palmas. Restaurant na tontad black.